0: amanota abiri kandi ikaba ifite n'umukino w'ikirara ndetse n'ibitego byinshi. Tujye noneho mu ikipe ya Chelsea yashyizeho Xabi Alonso wahoze akinira ikipe ya Liverpool nk'umutoza mukuru wayo ku masezerano y'imyaka ine. Azatangira akazi ke mu kwezi kwa karindwi. Benjamin Niyokwizerwa.
1: Urakoze cyane Yves. Umunya Espanye w'imyaka 44 y'amavuko yari asanzwe nta kipe afite nyuma yo gutandukana na Real Madrid ku bwumvikane mu kwezi kwa Mutarama, nyuma y'amezi atarenga umunani yari amaze mu masezerano y'imyaka itatu. Mbere yaho yamaze imyaka itatu ayobora Bayern Leverkusen, aho yafashije ikipe yo mu Budage kwegukana igikombe cyayo cya mbere cyanditse amateka cya Bundesliga 2024, kuko yarangije shampiyona ikipe idatsinzwe umukino n'umwe ndetse n'igikombe cy'igihugu cy'Ubudage German Cup. Itangazwa ry'ukuza kwa Alonso rije nyuma yuko Chelsea itsinzwe ku mukino wa nyuma w'igikombe cya FA Cup na Manchester City, umukino wabaye kuwa gatandatu w'iyi weekend ishize. The Blues bafite icyizere cy'uko azaza nituze n'uburyo buhamye mu ikipe, nyuma yuko muri iyi shampiyona Chelsea yagize abatoza babiri bahoraho aribo Enzo Maresca na Liam Lozenio, mu gihe Colin McFarlane we ubu nk'umutoza w'agateganyo azakomeza izo nshingano kugeza shampiyona irangiye. Yves.
0: Urakoze cyane Benjamin. Mu ikipe ya Manchester United umwanya wa gatatu wamaze kuboneka, ni izihe mbogamizi zitegereje umutoza w'agateganyo Michael Carrick mu gihe ategereje kwemezwa nk'umutoza uhoraho? Ibisobanuro biraboneka mu minsi mike iri imbere. Uko niko Michael Carrick yabwiye abanyamakuru abamwenyurira ubwo bongeraga kumubaza mu kiganiro n'abanyamakuru nyuma y'umukino aho Manchester United ku munsi w'ejo yari imaze gutsinda Nottingham Forest ibitego 3-2, bamubaza niba hari igishya ku hazaza he. Ayo niyo y'imikino nabateguriye, njye ndi Yves Bucya.
2: Nikurana makuru y'inkino yatangije kama kuri acho kuno wa mbere mumvise ko hano muri Kenya hiriwe imyirekano. Amakuru adushikira akavuga yuko abantu bane bapfuye abandi 30 barakomereka. Aya makuru yarahagarariwe na Latif Mutesa, muhinga bw'izuma yari Okoth Onyango. Bana bankukira kabanda bashimiye n'agahwane.
3: BBC فرصتی برای شنیدن آخرین خبرها و تحلیل‌های دقیق.
4: برنامه‌های خبری رادیوی دری در این آدرس قابل دسترس است: bbcpersian.com صفحه افغانستان.
5: تازه‌ترین خبرهای تصویری در فیسبوک دری BBC. ما را در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. BBC نیوز دری.